0: Pacivale Ašundalen Lači rat, Ašunena Romano Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: I nikajani Slovenija ofendono edukuju be kanonea sito obligaciono, jek gendo edizutnjengo na agorisine naole. Prekal o gendja kotar Amnesty International, pobote šovarde šelestere Romengo ani Slovenija na nole na agorisardi fendoni skola. Odoleske bahamimo agorisi be fendone edukuju basko, manglapete ovolčina di pe vaš peri be hakajengo vaš raštrako ažuti pe, poki be taj aver socijalno beneficije. No mađe vaptuno ministri be, cilingja ađehar inicijativa.
1: Iako je u Sloveniji osnovno obrazovanje zakonom obavezno, deo građana ga ipak ne završi. Prema podacima Amnesty International, više od 60% Roma u Sloveniji nema završenu osnovnu školu. U javnosti su se zato pojavili predlozi da završeno osnovno obrazovanje postane uslov za ostvarivanje prava na državnu pomoć, dodatke i druge socijalne beneficije. Ipak, nadležno ministarstvo odbacilo je takvu inicijativu.
0: Ano, Novi Sad putardi ekspozita Patrine, kote sikavde pilte, taj skulpture, e Novo Sadeska artistka Komina Karadžić, kjerde e inspiracijae purane romane ideogramenca, patrinenca, simbolijence e komunikacijengo, taj orientacijengo. Autorka Emina Karadžić, doska sito emisijaki, pakarela kotara manglipete sikavolpe, romano kultura kobarva lipe, ano, avdive sutno ama lipe.
1: U Novom Sadu otvorena izložba Patrine, na kojoj su predstavljene slike i skulpture novosadske umetnice Mine Karadžić, inspirisane starim romskim ideogramima, patrinama, simbolima komunikacije i orijentacije. Autorka Mina Karadžić gošća je današnjeg izdanja emisije i govori o potrebi da se osvetli romsko kulturno nasljeđe i njegova vidljivost u današnjem društvu.
0: A čuveni uzo Romano Temtaj, a šunen Radio Beograd je. Tumenca siton e Gordana Nešović, taj Una Beriša.
1: Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 20 časova su Una Beriša i Gordana Nešović.